sommerslegem toner ifra Eivind Juhl. Det var sommer da. Nå til Lenny Kravitz, låten hans Again, og så blir det Rush Hour ifra 80-tallet med Change.